0: coser. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba! Tal se besle. O bamba.
1: Saba mujer bamba.
0: Mala asud gab saba ser panasa.
1: كما زعلي
0: جي اسلي وتحادث لانو عبامبا عبسلي
1: تن لي حد بامبا حد بسلي
0: حد بامبا حد بسلي تي باري حبوب التبا حرطوب بامبا لبامبا
1: ايخا برنسا صابا
0: لو يمقدول عيوني لو يمقدول
1: يش برنسا
0: يش لو يمقدول
1: تلو حشيفة تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: ايش عيسك
1: كل عيسك شيلا بامبا كده ايش شمرو عليخا
0: زي عيسك زي بامبا على المعتم ده إلوهم سمر علي إلوهم قدول عيوني بامبا لبامبا
1: أدني إمتى كون بوكر حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تقيد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسيم لخا ريمون ببامبا
2: خمسين ألف ואני אשמור עליך.
0: מה אחר?
2: תעבוד.
0: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פיסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: תחלים זלו במבה לבמבה
1: עזק
0: במבה של במבה
1: תעבוד תעבוד
3: אתה מוכר
0: בומבו ביסלי
3: זה טוב?
0: זה אוסם
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: בשלך אתה בחור טוב שקל
3: יש לך במבה?
0: יש במבה
3: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: طيكان نخبات ميوضة عرفت روي جروف كازيس يعود له رايتم عود ليدرس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحث بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين الحاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي سرفاوتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا اخ يا انا حي ادرب وانا اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان سيل المعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تجي ازورك ليش انت على كير ما تزعني لي
0: راك مش انت على كير اتا قبول
2: انا اشتاق اتاي على الوضع تعمل يا الجهر ولا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نس ارستم عسر سالا
2: يا حلفون تعمل يا الجهر
0: كاها ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: ان سنيا يداي مسمنة
2: تعمل ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك الزوج عيك يا مات الدمي همشان شبيع انت عندك فنام يا حلفون تعمل يا شنام
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك يا طامي دبير الي
2: ولا
0: طام طام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوج عيك يا مسبر زي يا أنا אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וולק!
0: אתה פופאי!
4: עזרא דיירקט, גאים להציג.
5: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
4: קלטת קוקו לילדים.
5: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
4: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.